0: Poslušate Val 202.
1: Nočni program Radia Esin, Vana 202 in 3 minute kaže ura. Vreme in temperature bomo preverili v nadaljevanju. Današnja nedelja bo po dopoldanski nižinski megli nekoliko bolj jasna. Dobro jutro.